0: Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa. Mimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuro. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yogine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Piko manu nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Tepelo kere mino de merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Pikuwa manu nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Imin miru we uru koba. Tepiru kere minu de merinyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru we uru koba. Niyo kana tia kele wa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kobe kope. Peye.

0: kar kore nen man kore tuon yi tang li ting ator dok ya de u tuoye ber kola tuon wenu kado ma nge ne mi to ti yana mi ru tuoy da ngwe tungi a wekio ungi ugire bere joke ne ming loni ungi ugire bere joke ne ming katie do mi loni te da bu do me oti bagino la to kor pur mono tulum te lunyu maro ene ti ami ti atata do wun cho we wuru ko me mi Sibili chabeo, silim notia beo dange tungi kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere marabeo kune joa polti amato kone ye Do wuncho weo wuru kwa memit Sibili te raj te o mao dano moroni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama jowang Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en yi no kwer balo chen gi me pi no mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en Ti jo mga modua yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tiende ki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chunyi dang dong mi nge oni jo gira tolong Ti kwero punye jo punye wakere Kangata yiri tieme winyo, winyi
1: Yeah
0: Iye giri kagini yepe Kagini yepe ka kome komi loni Ti jo mamo lo en kome komi ti en weko da home re hot Depo mi chunye repe me mitu mona jo Don guono da chende ke da rege Gin mon nang kamaro kwa rege Tenu nga bedi balu balu bala wang bedi paka paka paka Gin mon na dango mi usho a polti a toye shilim Kani madu ti inu a bedi woke ne pilo pilo pili gila ji a Alwaka kware te beongi ti wit kideo Nye uri maki, kana nuri peko tiye A uwa tina mani yamu logi yuko A don ka yini biru mato kwa pinge yuko mi Mora goye yeri yo Chwade duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko yuko shilim Yen gubu da don wope Iye giri kagini yepe Iye giri kagini yepe ka kome komi loni Ti jo mamu lo en kome komi tiyen En weko da omere hot Depois de um ano bem, me tomou na jo.

Chili when you moro me pimo chili. Na chibili du. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yuke me. Nyoye me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber. Miru cha huo pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duong kan nang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Why don't we go men and me loco down the hatale? Me kill you when you moro me pimo chilim.

Sima just ban wangi wui loka loki koma. Wani en wangu di weru weri kompul. Apenye wu wangi wuri punye wu batina. Wani en wangu di weru weri kompul. Dipunye me wa meri unyom unyom dedich. Karame komo yinu otia raya doki bangwa. Ola wawanyone aman kanyom nyaka potiri. Techa kuyelo koni.

Chini, yang muti ni an moga riyo na moga tella ke ki bikor ke speri gen koro. Jao chamo ni ma bere ari luboite. Jao lilo ni ma wo wege yoko tiene wo. Jao chamo ni ma bere ari luboite. Jao chamo ni ma bere ari latina. Jai kwero loka wo ari luboite. A boy, Jerry Locke, did

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

Nino banyar kolin kolin no ter gulli nino no ana woro no ater ranga banya igarmo tuno unuro dulo kiyo eni wi kolinu

0: dogi ubangana boyi de juye to bolla uduni gar me perdo yin pinya uduni gar me perdo pe pinya do ubangana buya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubangana boyi de juye ta weka dong jo alle gi dong kong dong legi gene windin pe maka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba ko ndiri ni woro lege iwo da jala kristo te a jala ko ndiri gere oya kundiri shoga kumu ko ni kuranu bi lego mulu ko buja kumu ko ni kura ko be bi lego uba ga chwiru ko kar pepere neno agari ko ni pin mo mi lego du da roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin shoga kumu koni kuranu pi lego mulu ko buja kumu koni kura ko be pi lego u ka ka chwe de u ko kar pe pare neno agari ko ni bin mum leg du da roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Minulera mo yoti te grumeu lipin era pondini pero dau ruate yera yera ne worukite lago biru pingu de kubuni mir ko mona yera dungkam ubiru pingu de kubuni mir ko mona yera dungkam yori ne yera mana yera ne pimir wala por una porajia ana kelu nyinge imiso kwa rip Wago chwago jokuri wangro mukono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitutu chudang Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera rane rote yeru Misa mila nam Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kanlim Ubidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kanlim Yoni yera yera wana yera ne pimir wala Poru una porishap ana kelu nyinge miso biu ebi wago chwago jokuni upiu romu kono enu kena churi pipingi yo ene tuwa noe na nena mitu tucho wago biru pingu te kubuni mirko mwari yera duong kwa megin entertainment wago biru pingu te kubuni mirko mwari yera duong kwa megin entertainment ne yomu yejo imiso juga bu
1: Pillón, chun quiere huer cuaro.
2: Pillón, chun quiere huer cuaro.
1: Pimárame pachu.
2: Pimárame pachu.
3: Iwan lang yo biru te la ha. Iloka kalu pene.
1: Iti winyo o radio. Pillón, yey quiere huer cuaro.
2: Pimárame pachu.
1: Iti winyo o radio. O radio.
2: O radio.
4: O radio. O radio. O radio.
0: Mo Kawuono winjo okumo ni upuoda kelo kina komo taiwot utai kopo kopo pe kweyo chunya kelo ningo niyere momu wedi dae kompi wandaho ni rat niyere ariri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono wani yin kuru nyodo uoro kwa kwene kara joame ya uweko kwa jono bwabiro kanyi loti bo kona nungo jono Kai mi to puodu yi wote ko ni mu sala but ping ite go yi mot pe go ni pa ma shu peru wi nyani ajo chingar mi ne go da wono no bayin ko be wona bayo kai mi to puodu yi wote ko ni mu sala but ping ite go yi mot pe go ni pa ma shu peru wi nyani ajo chingar mi ne go da wono no bayin

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iloko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.